0: Onim dia ma me ye. Adia tia. Na papa no woman ye teacher ni o. Enso man ni timi ko chi ne ka ekofa le mpra ni ko jom. Na teacher ni na fa ka ko. Ewi ase ma me ni ko jom kra ne basket ni basket kra no waye bibia kwai. Enti ye sum na me a ote ase. Enti papa ni dia na wabo no enye adwuma. E san se ma me ni ni so a wode ko nyame ye ni no. Eni nyame ye di na sama na.
1: Come here, come.
0: Amen.
1: Okay.
2: Hello, my brother.
1: Yeah, Patrick from Senegal. What's your
2: name? Patrick from Kakari Prempe.
1: Say.
2: Kakari Prempe.
1: Kakari Prempe.
2: Yes, because from Canada.
1: Canada. Okay. Kakari Prempe, inko.
2: Yeah. Inko. Okay. I'm saying, asimi ya abasi siye ya okanho asimi ya fa ura ya obudu ya hii. In fact, mi intimi huu se ura no oko wari wabano, second one wa Ghana no no. Wakachire ni se, owoyire, awo Italy ho. So, enuna mifese yen cheki saadi ya newe. Sibi wakachire wabane se owoyire wa Italy ho, enu wabano siye deni. Epineso, edi mano, emano ware no diya. And you know, se wohu French urbanos so no behave with such behavior like that.
1: Enti wajitum se oyere an ogitum ware no de na koto baabi na ase okosha na yere ho time open oba ho no sa no. We ni se be man na de no ho to ase.
2: Obani gitumu, so obani gitumu. Se oyere nti obepres no asa ye den. Aware be man no. Neke se unze obano zunu wa hii mistake so ye tadien because on wakacho so bia woyire onene wo masi ewo Italy ho uzo so wapile so
1: yeah
2: abuite na professor obano at the same but wabema ni biyabono obo ene die ye wrong kura so ye
1: obo
2: ya no no wanyini ye ni kwa so ye tadien kura ena mitibibi se wafu wa ye Pentecost old Pentecost elder so but ano die enne no no bi kan ye no no aye fene en sori koronia dia din na aye fene na manfo die because boni bebebe no no kan ye Christopher ni disa boni no oh enti urua no no wanyi ni ye no ba no amu susu no wanyi ni ye se wanyi ni ye ni se so ye ka kire no be man ka kire so o wo yiri wo Italy ho one no wo masi en wo be pina mana ware no a awo so ba no hu se oko fana be ware no anase wo ware no de ne ba Italy ho no no e man ma yimi no enti wo ko haka kra no ba haka ko ba ba ba so ne mum so wan kan se no so wo yire e no ba ni o wa o pinu so ma ni ye no ho ade ye bibia no de ne ba no ba no be hu se bia ho se be ma no wo yire dia ani o ba no ni problem bia so na mi nim se ne yire panini no wo ho awrehu a ego ni mu no no no e ti se di minu ya bae be kan ne sisi ya no no ah wa ye ko mu an o di atunya mi ni mu obo ne mpa ye no no e ne di sanctions as we are dey
1: aba
2: oku aba so ho ne mum se wura no so no no ho so no so wan kan chi oba ne se o wo yire wa ba we aba odi dua boni adiade aba ni nya mu no no dua bono ebe nyo no an kasa
1: okay
2: binyo no ankasa isan se oho wo yiba ko fu bi ba aware wono na wo mamu nan niema wonti wo amana oba na firi ho akuta awreho e di awreho wo na kuma e di akotena kuro foforo so de se wo ho nto no enti wo wura no no so tie bidi a ommomodena se obedane dua no wan nani dua no a ebenye wono ankasa ki bidi bisi ya mankra do meda fi bibre
1: let's meda se pa or of our last four numbers in here 8194. But your first and I can say, Finifa. Mekia. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay. Okay. Yeah, kasa.
3: Be who say? Be man, I catch you and say, "Well, we didn't have